Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji.

0: ulang abah baringung kamana neangan duit.
1: Kabang, abah, kabang banyak banyak uang. Aduh, di sana mah ah.
0: Daeran di udag heulang. Nuhun. Bincarung anak naricit.
1: Nuhun.
0: Panasaran can ka sorang rek nyandung teu boga duit.
1: Puas.
0: Aduh, neng.
1: Sorangeunah manuk suren. Hmm. Lompat tarik manuk puyuh. Sugannya duda keren. Si horeng teh duda ripuh.
0: Coba pake itek.
1: Aduh, parakeun loba cayina abah. Di walungan tinggal muru. Pajarkeun arek satia. Popotongan unggal juru. Kena dikumahakan dan nuk itu ta.
0: Anu kaya itu nanti kia nih.
1: Kumaha, kumaha.
0: Kaleles kakadu ngora.
1: Kumaha.
0: Buah batu dayuh kolot.
1: Muhun.
0: Ari hees dinu ngora. Lebahnya tu dinu kolot.
1: Ah, mun ku abi mah cung uy weh gitu. Moal diampihan, moal dibukakeun panto.
0: Diampihan neng ah.
1: Aduh. Alah ieu mah baong eta mah licik licong.
0: Entong.
1: Entong.
0: Tong diturutan eta mah neng. Bajangot mah.
1: Abah. Kain mayang tinu sutra. Asa-asa make keunana. Lain teu hayang punta penta. Teu wasa bah ngedalkeunana sok ararisin kitu. Ari istri mapan sok kitu kahoyong aya tapi
0: duit duit kaduna teh neng. Aduh.
1: Eta abah mah biasana sok seueur pepernian perkawis duit, perkawis arto sok seueur ta.
0: Oh iya.
1: Sok sok sok.
0: Mah abah teh ieu ngadugikeun ieu lah neh.
1: Kumaha kumaha abah?
0: Kumaha meh-meh duit ngadugikeun da indung bapa anak.
1: Tah, ayeuna indung heula bah?
0: Mohon. Indung bapa anak. Kisah kampung Cikupa.
1: Muhun.
0: Kacipanak Pajagalan.
1: Muhun abah.
0: Tanya indung jeung bapa ka anak sapanjang jalan.
1: Laras bisa.
0: Cigadung kampung Cipanak.
1: Muhun.
0: Tigang aleh Kacisah. Indung jeung bapa ka anak. Teweh mikanya ah. Ticikupa kaciloto dipangisikan di remak. Inung bapak mere contoh make didikan agama. Cilentah legok Cipanak lolohan kampung Cikupa. Munitah sholat ka anak contohan ku inung bapak. Tegal ilat ka Cipanak. Tacikupa suka rasa. Tenitah sholat ka anak inung bapak anu dosa. Sok aya neng neng.
1: Kelaba sakedap nuju kotret-kotret. Etama abah ma perkawis indungnya. Indung ya, bapak
0: Tuhan
1: ke abdi mah hoyong ieu ieu bah. Ayah urang dina bilih. Kue